su banane. Volim da jih kidam, da tanko razkidam. Svakog dana više hvatam, si ne umem da baratam. Sve su kraće nego ruka, ali od crnih mi je muka. Takve su banane. Malo su simpatične i najbolje se obične. A možda neke su sa šlagom, možda čak sa čokoladom. Još se sjećam.